slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Jutros mi je ruža procvjetala, ružu

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju, fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i vještine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnda. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
7: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
8: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
9: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
8: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
9: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
10: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
11: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
13: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
14: Kvalitet koji traje.
15: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
15: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pozdiviško!
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Udarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Udarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063-343-724.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpulse.rs.
5: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
3: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
6: Šefe, nema materijala, stajemo.
7: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
6: Jao, sve stiglo kao metak.
7: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
12: Kvalitet koji traje.
0: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje će steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon.
1: Salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
7: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
8: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
9: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
8: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
9: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
10: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
11: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
13: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
14: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
15: Kvalitet koji traje.
16: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
16: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Uzbuđenje.
2: One, two, three, fire!
1: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
3: Opa, Đurđo!
1: Radnog dana, svakog radnog dana.
4: A to treba kažem, daj ne lupaj, ja?
5: Kako je gotiv.
6: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
7: Ti nisi normal.
8: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
9: Uzmi malo sira.
10: Narod hoće neku novu ludu.
11: Ajde nebo, reči im dvije.
12: Ne mogu više da razmišljam.
1: Sad baš. Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: Sudija pita okrivljenog, jeste li oženjeni? Nisam i nikada neću biti. Sudija će na to, ne mogu da verujem, tako pametan krade. Najljepše se živi kad niko ništa ne zna o tvom životu. Za bolesne postoji bolnica, za lude postoji ludnica, za budale nema ništa, zato ih svuda ima. Mama, hoću konja, dobit ćeš ga kad se udaš. Nikad ne pljuju bunar iz koga si nekada pio vodu, nikad ne znaš kada ćeš opet biti žedan. Napravio sam ogromnu obaveznu uraditi listu poslova za danas. Sada još samo kaficu da popijem i da nađem ko će to sve da uradi. Kad konačno nađeš dobru ženu, ne diraj joj telefon. Ponavljam, ne diraj joj telefon. Ne javljaš se na nepoznate brojeve, a ne javljam se ni na poznate. Kad čujem da je korona bila pre 6 godina, samo me ladni znoj oblije. Žena i ako neće može, a muškarac ako ne može, džabe mu što hoće. Osećaj me nikad nije prevario i to uglavnom jeste problem. Nema ništa gore od ljudi koji su srećni pre 9 ujutru. Šta radiš, koga lažeš, jer si ti u nekoj sekti ili tako nešto. Ako vam žena odjednom sija, ili je izbacila šećer iz ishrane, ili je našla momka. Šalim se, nije izbacila šećer. Mrzim kad mi kažu ne možeš tražiti devojku dok je već imaš. Pa ljudi, ne ideš valjda bos da kupiš nove patike. Da se vratimo vedrim temama. Gost na svadbi iz Ujeda od Đanija. Ja ništa gluplje ne videh od pametne žene kad se zaljubi. Hajde da prodamo kuću i pobegnemo negde daleko. Ali kuća nije naša. I pobegnemo negde daleko. Slušaj bre ženo šta ti govorim. Od kolevke pa do groba najljepše je kad imaš pare. Slobodno okitite jelku i onako više ništa nema smisla. Kad mi padne na pamet da gledam TV, upalim TV, prelistam sve kanale, odaberem jedan, sat vremena gledam u telefon. Kako prepoznati impotentnog muškarca i frigidnu ženu? Idi po grupama i kritikuj ove što su za seks. Često pustim neki film da me gleda kako spavam. Eto, dragi naši prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u utorak, 26. maj, lep sunčan dan, preko 30 stepeni, došlo to neko leto, pa ajde da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Kad tražiš tuđe greške, kažu ljudi, koristi ogledalo, a ne dvogled. Zato pokušajte da izbacite neke greške danas, jer nije poenta da se naspavaš, poenta je da naučiš da živiš nenaspavan ako vam se spava od jutros. Samo da vas podsjetim da živite kako želite i da treba da vas boli zadnjica za tuđe mišljenje. Zato vam mi kažemo jedno veliko dobro jutro i dobrodošli u novi utorak, pa mi da krenemo lagano sa muzikom. Može sad.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

rubrika Dobre zabave. Dobre zabave. Uz buđenje. Jutarnji i prepodnevni program.

0: Patrika dobre zabave. Jutarnji program od 9 do 12.
1: Uzbuđenje
0: ili uzbuđenje.

Nastavljamo dalje našu emisiju sa servisnim informacijama za ovaj utorak. Nastavlja se i letnje vreme. Sunčano i toplo danas sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab umeren u planinskim predelima, povremeno jak severni i severozapadni. Jutros temperatura 10 i 19, najviša dnevna ide do 32 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo u toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a tokom noći tek ponegde u ostalim krajevima retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab umeren severni i severozapadni, najniža temperatura 10 i 18, najviša dnevna 29-33 stepena. Četvrtak iznad većeg dela dana pretežno sunčano, samo u južnim predelima uz promenljivu oblačnost, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz izolovanu pojavu grmljavine, uglavnom u prvom delu dana. Vetar umeren jak severozapadni, najniža temperatura 12 i 19, najviša dnevna 24-28 stepeni i za kraj ove nedelje, gde smo se približili i kraju maja meseca, pretežno sunčano, vetar slabo umeren severni severozapadni, najniža temperatura 9 i 13, najviša dnevna 24 i 27 stepeni. Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci 3 sata, saopšti jutros Automoto Savez Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanje za teretnjake na izlazu iz Srbije ime na prelazima Šid 2 sata, kao i Bezdan i Sremska Rača po sat vremena. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenih javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja. Idealni uslovi za vožnju, samo obratite pažnju naravno na dvotočkaš koji su uveliko na putevima širom naše zemlje zbog lepog vremena i polako i sigurno srećen put uz našu emisiju. Idemo muzika.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Dragi naši uzbuđeni prijatelji, za ovaj utorak 26. maj kardiovaskularne vesti koje život znače, koje možete čuti ovde kod nas u našoj emisiji od samog početka, pa lagano ali sigurno da ih čujemo. Iranski predsednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji, pozivajući se na šefa odnosa sa javnošću u Ministarstvu komunikacija. Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenje koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD-a i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je juče predsjedniku Kine Xi Jinpingu, kojim je uručio orden prijateljstva, ocenivši da to odslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase današnju Srbiju izgrađenu uz podršku Kine. Ovaj orden odslikava zajedničke uspehe u simbolima koji krase moju zemlju danas, izgrađenu uz vašu podršku, od mostova, modernih saobraćajnica, infrastrukturnih projekata, prve brze železničke pruge u regionu, kojem se ponosimo, Železare Smederevo i rudniku bakra u Boru, kojima je udahnut novi život, objavio je Vučić na Instagramu uz fotografiju s uručivanja priznanja. Pojava zmija u urbanim sredinama, kao što je to bio slučaj na autobuskoj stanici u Mladenovcu, nije novina i nema razloga za paniku. Zmije u Srbiji su zaštićene zakonom i ne treba ih ubijati, zato što postoje veoma efikasni načini kako da ih držite podalje od sebe. Zmija snimljena na autobuskoj stanici u Mladenovcu izazvala je paniku među putnicima i odmah je završila na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara. Dok su neki panično komentarisali da im tamo nije mesto, znalci kažu da je to najnormalnija pojava za ovo doba godine. Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić organizuje širom Srbije tribine pod nazivom Porodica je Snaga Srbije. Jedna od njih održana je i u Kragujevcu, gde je predsednik pokreta Dragomir Karić razgovarao sa članovima, simpatizerima i građanima. Po starom srpskom običaju, uz pogaču i so, članovi i simpatizeri pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić dočekali su Dragomira Karića, predsednika pokreta. Tom prilikom on je sa građanima razgovarao o ekonomiji, društvenim prilikama i budućem razvoju Srbije. Toliko što se tiče informativnog dela za ovaj utorak, nastavimo dalje uz muziku.

0: Jaka dobra zabava. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

0: U nastavku naše emisije znate već šta ide za ovaj utorak, informacije iz našeg grada iz Smedereva. Naša redakcija je pre nekoliko meseci napravila priču o stanju na fasadama, na zgradama u centru Smedereva. Svi znamo kakvo je stanje, poznati su nam brojni urbanistički i komunalni problemi, ali nije uopšte teško da pretpostavimo koliko bi grad drugačije izgledao kada bi nam, na primer, zgrade spolja bile uređenije. Povod za priču koju spominjemo jeste bila usvojena nova odluka Skupštine grada prema kojoj se značajno povećava mogući udeo sredstava iz budžeta za subvencije koje se između ostalog odnose i na obnovu fasada. Ranije je to bilo 50% troškova, sada subvencija ide i do 90%, jer je očigledno da to predstavlja troškove koje mnoge stambene zajednice nisu uspele da obezbede. Međutim, stanari ove zgrade u ulici Dine Mančića nisu korisnici te subvencije, kako po svemu sudići jeste lepo delovalo i u teoriji, kao i razna druga obećanja, ali nije zaživala u praksi. A nisu ni oni umeđu vremenu sedeli skrštenih ruku. Naprotiv, kako saznajemo, početku radova koji su u toku prethodile su godine upornog sakupljanja sredstava. Vlasnici oko 20 stanova su 5 godina svakog meseca izdvajali po 5.000 dinara kako bi imali oko 50.000 evra, koliko je procenjeno da će koštati obnova fasade zgrade čijeg se pređašnjeg stanja sećamo. Biće sigurno i među našim slušalcima oni koji će smatrati da priča poput ove ne zaslužuje poseban prostor i da tu nema ničeg specijalno važnog. Stanari obnavljaju fasadu zgrade u kojoj žive svojim parama, baš kao i svi drugi koji brinu o svojim kućama. I da živimo u drugačijim okolnostima, svi mi oni bili u pravu, ali mi smo želeli da podvučemo dve stvari. Najpre, da javnosti predočimo kako to u realnosti izgleda, koliko je trošak obnove fasade i kako se do toga dolazi s jedne strane, a da ujedno s druge svima ostalima ovo posluži kao primer i podstrek. Da, jeste teško, ali je svakako izvodljivo. A zašto vam je svima to važno? Pa vratit ćemo se na početak. Naš grad bi izgledao mnogo manje sumorno kada sa fasada zgrada ne bi visili ostaci ranijih slojeva, malter i olušćeni tragovi minulih decenija. A još jedna lepa stvar, veslači Smedereva nastavili su sa odličnim rezultatima na drugoj regati Kupa Srbije održane na Adi Ciganli, odakle su se vratili s ukupno 13 medalja, 5 zlatnih, 6 srebrnih i 2 bronzane. Do zlatnog odličja doveslali su Lazar Živanović u skifu za seniore, Nadežda Radulović u skifu za kadetkinje, pionirski double school Dunja Savić i Danica Jakšić, kao i pionirski četverac school u sastavu Doroteja Ivić, Anđela Pavić, Lena Mijailović i Lena Bokalović. Zlatom se okitio i kadetski četverac bez kormilara, sa koji su nastupali Nikola Milićević, Vukašin Živanović, Andrija Nedeljković i Vasil Božanović. Srebrne medalje osvojili su Andreja Jovanović u juniorskom skifu, kadetski double school Lazar Lazarević i Dušan Đokić, kao i kadetski četverac u skulu u sastavu Dušan Đokić, Lazar Lazarević, Lazar Pešterac i Nikola Đokić. Bronzane medalje pripale su Minji Savić u skifu za kadetkinje i Vidaku Drašković u skifu za kadete. Zanimljivo je da su veslači Smedereva identičan broj medalja osvojili i na prvoj regati Kupa Srbije, kada su stigli do 13 odličija, 7 zlatnih, 5 srebrnih i 1 bronzane medalje, čime su još jednom potvrdili odličnu formu i kontinuitet uspeha tokom cele sezone. Dve lepe stvari u Smederevu, pa zato mi nastavljamo uz još bolju muziku. Idemo dalje.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

U nastavku naše emisije za ovaj utorak, naravno, informacije, obaveštenja ili ti zanimljivosti. I evo jedna informacija. Najavljen projekat da neiskorišćeni lekovi sa isteklim rokom ne završavaju u komunalnom otpadu, već u apotekama. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je juče u Vršcu pokretanje pilot projekta Vratelek, koji se odnosi na uspostavljanje sistema za prikupljanje i bezbedno odlaganje farmaceutskog otpada iz domaćinstava. Ona je navela da na ovaj način ministarstvo želi da podigne svest građana važnosti pravilnog postupanja sa neiskorišćenim lekovima i lekovima kojima je istekao rok trajanja, ali da im i omogućimo da potpuno besplatno farmaceutski otpad predaju apotekama. Simbolično su, kako kaže, odabrali da Vršac bude grad odakle kreće ova kampanja, jer je on jedan od epicentara farmaceutske industrije. Do sada nije postojala mogućnost da u lokalnim apotekama građani bezbedno predaju lekove kojima istekao rok. Nisu su apoteke imale kapacitet za njihovo preuzimanje. Zbog toga su ovi lekovi često završavali u komunalnom otpadu, u vodokotlovima i na deponijama, što želimo da sistematski promenimo uspostavljanjem održivog rešenja. Ono što je važno da građani znaju jeste da će apoteke preuzimati i privremeno bezbedno skladištiti lekove, nakon čega će uslediti njihov transport i pravilno zbrinjavanje, navela je ministarka. Priznaje da se farmaceutskim otpadom nismo bavili na odgovarajući način, da smo svedoci koliko on može da bude štetan po biodiverzitet, zdravlje zemljišta i po životnu sredinu. Prema njenim rečima, uskoro će na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine biti informacija o kojima lokalnim samoupravama i u kojim apotekama će građani moći da vrate lekove. Eto, čuli ste, pa sad ispunite svoju dužnost. Vratite sve neiskorišćene lekove apotekama, bit će to bolje za zdravlje. Idemo dalje, muzika.

U nastavku naše emisije Sport, bliži se svetsko prvenstvo u fudbalu za sve ljubitelje ovog sporta, naravno jedna interesantna priča. Nova lopta za mundijal menja fudbal zauvek. Svetsko prvenstvo u fudbalu ove godine moglo bi doneti jednu od najvećih tehnoloških revolucija u istoriji ovog sporta. Adidas je predstavio zvaničnu loptu za mundijal pod nazivom Trionda, a njen najzanimljiviji detalj jeste ugrađeni senzor težak svega 14 grama koji u realnom vremenu prati svaki pokret lopte tokom utakmice. Prema dostupnim informacijama, senzor unutar lopte registruje brzinu, rotaciju i pravac kretanja čak 500 puta u sekundi. Sistem omogućava izuzetno precizno praćenje svakog kontakta igrača sa loptom, što bi trebalo dodatno unaprediti VAR tehnologiju i smanjiti broj spornih sudijskih odluka. Tehnologija funkcioniše u kombinaciji sa mrežom kamera postavljenih širom stadiona. Zajedno stvaraju trodimenzionalni model utakmice u realnom vremenu, uključujući pozicije igrača i kretanje lopte gotovo bez kašnjenja. Stručnjaci smatraju da će upravo ovakva tehnologija imati ključnu ulogu kao offside situacija, određivanja da li je lopta prešla gol liniju i analize spornih kontakata tokom meča. FIFA poslednjih godina sve više ulaže u automatizaciju sudijskih odluka kako bi se smanjio prostor za ljudske greške. Sličan sistem delimično je korišćen na svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, kada je uvedena poluautomatska offside tehnologija. Međutim, nova lopta za mundijal ove godine predstavlja značajan korak i to dalje, jer će podaci biti još precizniji i detaljniji. Svetsko prvenstvo ove godine biće istorijsko i po tome što će ga zajedno organizovati SAD, Kanada i Meksiko, dok će prvi put učestvovati čak 48 reprezentacija. Turnir će se igrati na 16 stadiona širom Sjedinjene Amerike. Blago njima, oni će da trče za loptom, a mi ćemo da gledamo i da uživamo preko naših malih ekrana, jer za Ameriku ne možemo. Idemo uz muziku.

pred sam kraj naše emisije neka zanimljivost. Nismo imali običaj da pričamo o tim horoskopskim zdacima. Nekako nismo imali poverenje u sve te zvezde i astronome, a i možete to čuti svuda sa svih tih medija. Međutim, evo, jedan znak u maju očekuje neviđeno bogatstvo. Red je da pomenemo. Dok će se jedni suočavati sa povećim troškovima, drugima se otvaraju vrata iznenadnih priliva novca. Od početka maja planetarni uticaji donose snažan talas promena, posebno kada je reč o zaradi i poslovnim prilikama. Za bikove to znači period u kojem će se konačno isplatiti trud, ali i vera u bolje sutra. Iako će više znakova osjetiti određeno poboljšanje, najveći finansijski uspeh očekuju one rođene u znaku bika. Ovaj period, koji inače njihov, ove godine donosi posebno povoljne okolnosti i retke prilike za napredak. Mogući su neočekivani novčani dobici poput vraćanja dugova, nasledstva ili sreće u igrama na sreću. Takođe, trud uložen u prethodnom periodu mogao bi konačno da bude nagrađen kroz povišice ili značajne bonuse. Pored toga, početak maja donosi izražen osjećaj za donošenje pametnih finansijskih odluka, pa će mnogi bikovi imati priliku da dobro ulože novac i dodatno uvećaju svoje prihode. Gospodo bikovi, ako vidite nešto crveno, skači. Biće bolje. Muzika.

0: Dragi naši uzbuđeni prijatelji, toliko za ovaj utorak 26. maj. Uživajte u ovom predivnom vremenu, čekali smo leto, došlo je. Dakle, temperature preko 30 stepeni u pojedinim delovima naše zemlje, a boga mi i kod nas. Zato vam želimo lep i uspešan dan. Čujemo se sutra isto vreme, 9.12. Pozdrav od nebe, ćao!
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Slušate Radio SDK.

0: Katastrofa.
1: SD Marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
1: Izaberite svoj put, Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
2: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju, fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Pa u komšo, to je to.
1: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
2: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
2: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
7: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
0: svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
8: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnda.
9: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
10: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
11: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
12: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
11: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
12: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
13: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
14: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
7: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
15: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
7: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
16: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
17: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
7: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
18: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
19: Kvalitet koji traje.
20: SD Marketing
7: 063-249-039 i 064-05-07-134.
20: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
7: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
20: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
5: Pozdiviško!
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063-343-724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor.
9: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Majlija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Majlija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Kvalitet koji traje.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava, čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon.
1: Salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
7: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale,
2: Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
8: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
9: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Trnta.
10: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
11: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
12: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
13: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
12: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
13: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
14: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
15: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Požarevac.
8: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
16: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
17: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
8: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
18: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
19: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
20: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
21: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
22: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
23: SD Marketing
24: 063-249-039 i 064-05-07-134.
23: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
24: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika, specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovodnije u gradu.
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
6: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-223-5552. Telefon 069-223-5552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
7: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
7: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
12: Kvalitet koji traje.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 16 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, moto jakne, moto pantalone, moto obuću i moto rukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
7: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
2: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
7: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
8: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
9: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
8: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
9: Pirke Solar je kralj štednje. Če ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
10: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
11: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajcne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
13: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
14: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
14: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
14: Muzički radio SD.

0: E, Valentino, moram što ti kažem.
1: Kaže, Renato.
0: Rekao si mi danas.
1: Ti si joj rekao sve?
0: Sve.
1: Kako? Aj, ispričaj.
0: Biće mi lakše ti otpevam.
1: Da otpevaš?
0: Ali moraš ti sa mnom.
1: I tu govori iz G.
0: Može.
1: Idemo.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
5: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće. Vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-223-5552. Telefon 069-223-5552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062 301 395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
6: Šefe, nema materijala, stajemo.
8: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
6: Jao, sve stiglo kao metak.
8: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 4702 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
9: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
10: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
9: Mislite diplomirana?
10: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
9: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
13: Kvalitet koji traje.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 16 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona. Da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: A u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix, prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
8: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
9: Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
10: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
11: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
12: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
11: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
12: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
13: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
14: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Požarevac.
7: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
2: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
15: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
7: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori.
1: treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
16: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
17: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Lukoil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
18: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
19: Kvalitet koji traje.
20: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
20: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
20: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go!

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
3: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
5: ugao Mušinske ulice.
0: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici Profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
6: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
7: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
6: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
8: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-223-5552. Telefon 069-223-5552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
7: Šefe, nema materijala, stajemo.
9: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
7: Jao, sve stiglo kao metak.
9: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-20-50-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
10: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
11: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
10: Mislite diplomirana?
11: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
10: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
12: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
13: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
14: Kvalitet koji traje.
15: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
15: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

muzika, dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje će steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.

0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
2: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
1: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
2: Kakvu bre čaroliju?
1: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
2: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061 2595 138. Čarolija podova.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju. Bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
3: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnda. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
5: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
6: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
7: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
6: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
7: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
8: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
9: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
10: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
11: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
3: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj. Svetofor. Prodavnica niskih cena. Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
13: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731, lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062 100 4142, Instagram svečana_terasa_romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
14: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje.
15: Kvalitet koji traje.
16: SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
16: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD, fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
16: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike. Enmon,
3: salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
3: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posjetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom Selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
4: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062 108 2389. heavenpools.rs.
5: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-22-35-552. Telefon 069-22-35-552. Gebi na najbolji način.
3: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062 301 395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo, uvek sveže, uvek blizu vas.
1: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde, zovi ProBet.
3: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu, betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
1: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
3: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026 47 02 122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
3: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
11: Kvalitet koji traje.
0: SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: Vremenska prognoza. Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 16 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice, komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
2: 062-229-098.
3: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
5: Pa šta da radim, spašavaj, komšo, nisam čarobnjak da rešim.
4: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
5: Kakvu bre čaroliju?
4: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili behaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
5: Au, komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava. Čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija podova.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
6: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
7: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnta. Ambalažerka D&D Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064 106 7293 i 060 575 0803.
7: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
2: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
8: Jesmo, ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
2: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
8: Pirke Solar je kralj štednje. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
9: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
7: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis@sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
11: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatilski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
12: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
13: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
13: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz. Thank you.

Milorada i Jelene, onim našim pašnicima. Jednom sigurno

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vremena za bacit.
1: SD Marketing
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrite najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
4: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
5: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
4: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
5: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
1: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
5: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči

0: Vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
0: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
2: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Darot stigne kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
0: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško!
2: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
2: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i u inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Kevin Pools. Napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pools nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pools. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpools.rs.
3: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
1: Hidropolis. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395. hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23. Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
4: Šefe, nema materijala, stajemo.
5: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
1: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
4: Jao, sve stiglo kao metak.
5: Zato se i zove ProBet.
1: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-47-02-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo.
9: Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: SD Marketing.
12: 063 249 039 i 064 05 07 134.
11: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
13: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
11: Muzički radio SD.

0: dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Do I feel that party inside?

0: Bremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano sa temperaturama između 16 i 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

slušate Radio ST.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto ko da

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Počinje motosezona, da li si spreman? U Catalyst motosalonu možete pronaći sve na jednom mjestu. Sve tipove kaciga, motojakne, motopantalone, motoobuću i motorukavice. Komunikatori, nosači telefona i ostala dodatna oprema. A za tvoj motor, torbe, koferi, kompletna kozmetika i rezervni delovi. Ponudu možete pogledati na internet stranici catalystmoto.com. Sve što vidiš na sajtu imamo odmah dostupno. Catalyst Moto, tvoja prva stanica ove sezone. Leštane, Smederevski put 101, iznad NLB Komercijalne banke, 066-803-6990.
0: Izaberite svoj put, autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Upiši Beogradsku bankarsku akademiju. Fakultet na kom su studenti na prvom mjestu. Znanje i veštine koje ćeš steći iz oblasti digitalne ekonomije, financija i bankarstva omogućit će ti sigurno zaposlenje i dobru zaradu. Da je BBA fakultet banka znanja, uveri se i sam na bba.edu.rs.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Jao, komšija, pa tebi ovo na kući sve užas.
4: Pa šta da radim, spašavaj komšo, nisam čarobnjak da rešim.
3: Ma ne treba ti magija, ja imam čaroliju.
4: Kakvu bre čaroliju?
3: Pa čaroliju podova, pranje i farbanje crepa, fasade, cigla, kamen ili bekaton zidna, podna površina i još garancija 10 godina.
4: Pa u komšo, to je to.
0: U celoj Srbiji stvar prava, čarolija podova prati se i na više društvenih kanala. Ma

0: Evo i telefona da sve bude kao bombona. 061-2595-138. Čarolija Podova.
1: Firmi Eko Global Plus, potredni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom? Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
1: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
0: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar, Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 Imola SD Event. Više od simbola, menjačnica, Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta. Ambalažerka DND Smederevo Kolari, Smederevska bez broja. Traži radnike za rad u proizvodnji drvenih elemenata za ambalažu. Kontakt telefoni 064-106-7293 i 060-575-0803.
3: Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
4: Vi ste Pirke Solar, što prodaje solarne panele?
5: Jesmo. Ja i uvozim i prodajem panele za uzimanje struje direktno od sunca.
4: Aha, znači s vama baš može da se uštedi.
5: Pirke Solar je kralj štedne. Će ti smanjim račune za struju bez da posle ništa dodatno ne ulažeš. Aha. To ti je lova sa krova.
6: Svi za Pirketa, solar za svi. Pirkesolar.com.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje.
3: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060 555 8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci, sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
1: Vaši tepisi su sivi, a zavise su izgubile sjaj. Ne čekajte nedeljama. Tepih servis Sjaj Smederevo nudi vrhunsku uslugu, mašinsko pranje, ispiranje centrifugom i sušenje u profesionalnoj komori. Treba vam i opšivanje, rešeno, sve to uz najpovoljnije cene i vrhunski profesionalizam. A najbolje od svega, vaš tepih je čist, suv i mirisan na vašoj adresi za samo 24 sata. 064-36-55-763 ili sajt tepihservis-sjaj.co.rs. Brzo pranje za čisto uživanje. Sjaj, svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
7: Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
8: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Veleprodaja i maloprodaja keramike Lux Home. Ima veliki izbor keramičkih i granitnih pločica po veoma povoljnim cenama. U ponudi su i lepkovi za keramiku, fug mase, alu i PVC lajsne, laminat po akcijskim cenama, kupatinski nameštaj, sanitarija i sav prateći materijal. Popusti od 10 do 50%. Posetite nas u Požarevcu Bože Dimitrijevića 43 preko puta Luk Oil Pumpe i u Smederevu 16. oktobra broj 12. Lux Home, kvalitet i povoljne cene na jednom mestu. Telefon 060 6731. lux-home.rs. Tražite mesto gde se snovi pretvaraju u uspomene. Doživite magiju na svečanoj terasi Romantik u Ljubičevu. Elegantan prostor uz bazen, idealan za vaša venčanja, rođendane i najlepše porodične proslave. Rezervišite svoj datum na vreme 062-100-4142, Instagram svečana donja crta terasa donja crta romantik. Svečana terasa Romantik, vaša bajka počinje ovde. Ljubičevo, Požarevac.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
10: Kvalitet koji traje.
11: SD Marketing.
12: 063-249-039 i 064-05-07-134.
11: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
13: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
11: Muzički radio SD.
13: Fabrika dobre zabave. Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Stručnjaci upozoravaju da će u mnogim delovima zemlje biti ispunjeni uslovi za toplotni talas. Velika Britanija zabeležila je juče drugi dan zaredom najvišu temperaturu u maju, otkako se vodi merenje. Nakon što je u pojedinim delovima Londona izmereno 35 stepeni Celzijusa, saopštila je Britanska meteorološka služba. Prema privremenim podacima, temperature od 35 stepeni zabeležene su na aerodromu Heathrow i u Kew Gardensu, dok je dan ranije u Kew Bridgeu izmereno 34,8, čime je oboren prethodni majski rekord do 32,8 stepeni iz 1922. godine. U gradskoj upravi u Smederevu održan je sastanak gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović sa delegacijom predstavnika Republike Srpske u Srbiji, koju je predvodio šef predstavništva Mlađan Cicović. Povod za susret bio je uspostavljanje čvršće kulturne saradnje u okviru institucionalne akcije Kultura nas spaja, knjiga ujedinjuje. Ova inicijativa ima za cilj jačanje zajedničkog kulturnog i duhovnog prostora, kao i očuvanje srpskog jezika, pisma i tradicije sa obe strane reke Drine. Delegacija iz Republike Srpske uručila je vrednu donaciju od 300 odabranih knjiga namenjenih Fondu Narodne biblioteke u Smederevu. U pitanju su vrhunska izdanja Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, univerziteta i vodećih institucija kulture. Društvenim mrežama kruži užasavajući snimak iz mladenovačkog naselja Rajkovac, a na kom se vidi kako larve insekata doslovno rečeno ispadaju zajedno sa vodom iz česme. Kako se saznaje, ovakvo stanje u ovom mestu traje danima, dok su kod drugih meštana viđene i gliste u vodi. I dok Mladenovčani ne znaju šta da rade, nadležni ćute i ne odgovaraju na njihove pozive. Došlo se do originalnih snimaka koje kruže društvenim mrežama, a koje je napravio Aleksandar iz Mladenovca. On je ispričao da je snimak napravio u kući njegove bake koja živi u obližnjem naselju Rajkovac, te da ovakva situacija traje već neko vreme. Tim organizacije za traganje i spasavanje Srbije oformljen je 2020. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Kao podrška zdravstvenom sistemu u borbi protiv pandemije COVID-19, njihovi volonteri proveli su 3 meseca u crvenim zonama, a zatim su svoju priču proširili i postali jedan od sinonima za spasavanje i pretragu u najzahtevnijim misijama, kako u Srbiji, tako i u svetu. Danas Otis broji preko 100 volontera u Novom Sadu, Beogradu, Subotici i Kragujevcu. Njihovi članovi su pretežno studenti sa različitih fakulteta, ali volontiraju i građani. Gotovo da ne postoji misija u Srbiji u kojoj nisu učestvovali, a kada im je to logistika dozvoljavala, u pomoć su pritekli i drugim zemljama. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Tražite savršeno kupatilo za vaš dom. Posjetite Enmon i otkrijte najveći asortiman keramičkih pločica, sanitarija, bojlera, ogledala i još mnogo toga. Kod nas ćete naći sve što vam je potrebno za vaše kupatilo po najpovoljnijim cenama. Nemojte propustiti fenomenalne akcije i popuste. Posjetite nas na enmongroup.com ili u nekom od naša 54 salona širom Srbije. Enmon, više od sveta keramike.
3: Enmon, salon u Smederevu, Šalinačka, BB, čekamo vas.
4: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
4: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: Ne čekajte da zdravlje stane. U Profesional Medic bolnici u Vinči vaše srce, zglobovi i celokupno zdravlje su u sigurnim rukama. Kardiolog, reumatolog, ginekolog, ultrazvuk plus najsavremeniji MRI, skener i rentgen. Bez čekanja, uz vrhunske stručnjake i najnoviju tehnologiju. Posjetite nas u ulici profesora Vasića broj 24 ili pozovite 060-555-8888. Profesional Medic. Mi čuvamo vaše zdravlje.

0: kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Više od simbola, menjačnica Paris. To je sigurnost, poverenje i dobra usluga dugi niz godina. Novo u Smederevu. Posetite nas u tržnom centru Gold Park na adresi Crvene armije 65. Vaše poverenje, naša tradicija. Menjajte novac, ne menjajte menjačnicu. Menjačnica Paris.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Po najpovoljnijim cenama sve vrste preparata za zaštitu bilja, voćarske, ratarske i povrtarske kulture. Hemix apoteke. Hemix apoteke nalaze se u Velikoj Plani i Starom selu, kao i Drugovcu i Udovicama. Dar od stigne. Kao dar. Hemix. Prava stvar. Potražite nas i na Facebook stranici Hemix.
2: Zato što radimo ono što volimo. Grill Uča Petica.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško!
1: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Pozdiviško!
2: Potreban vam je siguran i pouzdan sanitetski prevoz. Safe Life Podarci je tu za vas. Prevozimo pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Od vašeg doma do zdravstvene ustanove i nazad. Uslužni prevoz obavljamo na teritoriji cele Srbije kao i inostranstvu. Safe Life Podarci. Sigurna vožnja do cilja. Za više informacija pozovite 063 343 724.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Heaven Pulse, napravite vaš raj na zemlji. Vreme je za osveženje. Heaven Pulse nudi sve za vaš savršen odmor kod kuće, vrhunski bazeni, opuštajući spa programi i elegantne fontane. Projektujemo i gradimo vaše snove. Posetite nas i zaronite u luksuz. Heaven Pulse. Preko 20 godina iskustva u izradi bazena i spa centara. Zatražite ponudu za vaš projekat 062-108-2389. heavenpulse.rs.
4: Čuješ? Čujte i počujte! Novi distributer stočne hrane Gebi za naselja Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Čičevac, Varvarin, Rekovac, Despotovac, Svilajnac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Sopot i Petrovac na Mlavi je Central Agro Petrović. Telefon 069-2235-552. Telefon 069-2235-552. Gebi na najbolji način.
0: Hidropoli. Vrhunska hidroizolacija za krovove, terase ili temelje. Maris Polimers, premium poliuretanska hidroizolacija sa životnim vekom dužim od 25 godina. Ovi proizvodi pružaju besprekornu zaštitu od vode i sunca. Hidropoli je generalni uvoznik i distributer Maris Polimers, materijala za Srbiju. Hidropoli, snaga poliuretanske hidroizolacije. 062-301-395 hidropoli.rs. Miris svežine stiže u vaš kraj. Smederevo, spremite se. Pekara Mihajlo. Čeka vas najbolji burek u gradu i uvek sveže toplo pecivo, baš onako kako volite. Posetite nas u Karađorđevoj ulici 23, Pekara Mihajlo. Uvek sveže, uvek blizu vas.
5: Šefe, nema materijala, stajemo.
6: Ne stajemo mi nigde. Zovi ProBet.
0: ProBet, sve za gradnju na jednom mestu. Betonski blokovi vrhunskog kvaliteta, stovarište građevinskog materijala, transport i istovar direktno kod vas.
5: Jao, sve stiglo kao metak.
6: Zato se i zove ProBet.
0: I pelet po povoljnim cenama. Carigradska 35, Radinac, Smederevo, 026-4702-122. Zima na polju ne mora da znači hladnoću unutra. Topli dom stiže sa vrhunskom izolacijom, kanadskom penom. Radimo kose i ravne krovove, hale i radionice, lim, beton ili drvo. Izolujemo svaku površinu, bilo gde u Srbiji. Uštedite energiju i stvorite pravu oazu mira. Pozovite 069-2050-100 ili nas potražite na Instagramu toplidom.izolacije. Topli dom, jer vaš prostor zaslužuje najbolje. Ara Plaza. Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolećnom raspoloženju i sa mnogo dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine. Vaša Ara Plaza, Aranđelovac.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnja i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
10: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.